0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: Amaiko to batoka wa nikura kura. Juchiru ni hiya shite bura bura. Kyukei shinai aki aki ha.